du glad I god dansebandmusik? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.

0: Multikonsult, har du hørt om det? Hva er det for noe egentlig? Hva er jo multikonsult?
1: Jeg har ikke peiling, men jeg har hørt om det. Jeg vet ikke hva det er for noe.
0: Nei, jeg er litt usikker. Men i hvert fall så fikk de en ny toppsjef for 3 måneder siden etter Karsten Varlo. Nå gir han seg.
1: Ja vel, hvorfor det? Det var en kort karriere.
0: Ja, det var det, men det har litt sånn naturlig greie for det at de har slått seg sammen med svenske Reilers.
1: Ja vel.
0: Og selskapene vil slå seg sammen og danne et nytt nordisk rådgivning. Ja, hva er rådgivning? Rådgivningskonsern. Varlo og styret er blitt enige om at han fratrer. Den pågående fusjonsprosessen har vesentlig endret rammene rundt stillingen til Karsten Varlo, som blir ansatt som konsernsjef. På denne bakgrunnen er styret og Karsten gjensidig enige om at lederskiftet er den riktige veien videre.
1: Ja. Ja vel.
0: De vil ikke bekrefte om han har fått en sluttavtale.
1: Det vil jeg nok tro.
0: Nei, men i godtgjørelsesrapporten for 2025 så står det at konsernsjefen ved fratredelse har rett på lønn i 12 måneder.
1: Ja.
0: I tillegg til 6 måneders lønn i oppsigelsestida.
1: Ja.
0: Det betyr potensielt 18 måneders lønn ekstra for en 3 måneders jobb.
1: Ja,
0: det er bra.
1: Veldig bra.
0: Det er bra. Og så ser jeg for meg at han har ikke noen problemer for sånn ny jobb.
1: Ja, den er vel allerede på plass.
0: Nei, det er ikke sagt noe om her hvor mye han tjener, men forrige konstituerte konsernsjef, Kristin Augestad, hun hadde lønn på, skal vi si, nei, det var det ikke. Grete Bergli var det forrige gang. Hadde rundt 4,26 millioner og samlet godtgjørelse på over 5.
1: Ja.
0: Og med samme grunnlønn ville 18 måneder tilsvart rundt 6,4 millioner. Pluss lønnen han har hatt i 3 måneder.
1: Ja, det er jo fantastisk.
0: Det er bra det for en 3 måneders jobb.
1: Ja, så vil jeg tro, som du sier, at den nye jobben er allerede på plass. Ja.
0: Så, du, vet, du begynner å jobbe i januar, og så er du ferdig i slutten av mars.
1: Ja, du,
0: og så har, jobber, du, så har du tjent en 7 millioner.
1: Du jobber fra jul til påske.
0: Ja, ja.
1: Fantastisk. Og så får du ny jobb her med å knipse.
0: Ja, for dette er jo helt sånn, det er jo egentlig udramatisk. Han har jo ikke gjort noe feil.
1: Nei da.
0: Han har bare vært der, og så blir det slått sammen, og så er det ikke plass til han, og så videre.
1: Steik!
0: Og så er de enige om det.
1: Ja, de er enige om det. Så de tjener mye penger, altså.
0: Det er mye penger.
1: Det er mye penger,
0: ja, det er det.

0: Vet du hva som må være fryktelig frustrerende, Frode? Mm. Det må være å ha en diagnose som, som mange har, men, men det finnes en litt mer alvorlig enn av samme diagnosen.
1: Okay.
0: Som diabetes type 2 og 1. Altså A og B, eller hva det kalles, type 2 heter det vel da, ja. Og vanlig diabetes da, eller type 1.
1: Er 1 den verste? Den,
0: en er verst, ja. Dette her handler jo om, er det skjoldbukskjertelen, eller bukspyttkjertelen, eller insulinproduksjonen og noe greier.
1: Det er kjertel i hvert fall.
0: Ja, det er kjertel. Men folk får diabetes 1 og må jo da gå på insulin livet ut gjerne, og de har jo sånne insulinsprøyter som sitter på kroppen og litt sånt, og det kommer veldig langt. Mens diabetes 2, det er akkurat det samme, men det er en annen versjon, mildere versjon, som ikke så, den kan du faktisk greie å bli kvittet ut.
1: Ja, du kan det.
0: Ja. Mm. Men de måler jo blodsukkeret
1: med å være litt flink,
0: legge om kosthold og litt sånt nå. Kjell Sigbjørn Gunnarsen fra Vennesla, han har jo diabetes 2. Og de skal jo ha sånn, de har fått sånne måleapparat som sitter på kroppen, som går rett på appen din. Mm. Ikke sant? Den må han betale 1600 i måneden for han.
1: Ja.
0: Men de som har diabetes type 1, de får han.
1: Ja.
0: Altså, dette her er jo... han må betale 1600 kroner i måneden for denne måleren selv. Diabetesforbundet på sin side mener jo at dette er steinurimelig forskjellsbehandling. Mm. Særlig for type 2-pasienter som bruker både langtids- og hurtigvirkende insulin. Mm. Saken om offentlig dekning for denne pasientgruppa da, er utsatt i det som heter beslutningsforum. Hva er det?
1: Mm.
0: Hva er beslutningsforum?
1: Det er vel de som sidder på det der, det, jeg hadde aldri klart å sidde sånn, for det vel, jeg tror ikke det de som avgjør om en type medisin kan bli godkjent, for sikkert, de koster jo milliarder kroner, vet du. Ja. Så det er vel de som skal bestemme, og det er klart at de bestemmer jo egentlig skjebnen til mange som trenger medisinen.
0: Ja, altså, i hvert fall så er det
1: jo... Jeg har aldri klart det.
0: Nei, men hvis du skal sitte, jeg har en sønn som har beslutningsvegring, han mm. kan ikke ta beslutninger. Nei. Og putte sånne inn i et beslutningsforum, mm. det går ikke.
1: Men det er sånn, når du blir spurt, så er det, ja, hva mener du da?
0: Nei, hva mener du? Nei, altså, min sønn, han kan ikke få valg.
1: Nei.
0: Hvis du sier at det er det du får,
1: ja.
0: da er han veldig fornøyd.
1: Da er han fornøyd.
0: Men hvis han får flere valg, ja. Det går ikke.
1: Nei.
0: Altså, for han er jo da... har jeg fortalt historien om det pomfrien?
1: Sikkert. Men det er sikkert så fint at du kan ta
0: den. Nei, jeg velger å ta den igjen, fordi at, min eldste sønn, han som har barna som er bestefar til, han spurte den andre... Niklas heter den andre sønnen, beslutningsveglingssønnen din.
1: Ok, jeg kan jo vunne.
0: Jo da, det kan han
1: gjøre. Han tåler
0: det. Han skulle på besøk, og så ringer Kristian han og spør... Gidde å kjøpe en pakke pomfri.
1: Ja, takk. Jeg har hørt den, ja. Det er en mareritt.
0: Ja, men der har du Niklas, altså. Ja. Så sier jo... Så, det kan Niklas gjøre, sier han.
1: Ja.
0: Og kommer inn og finner to forskjellige typer i vekt.
1: Ja.
0: Det var en sånn 250 grams, sånn 500 grams.
1: Mm.
0: Det kan ikke han avgjøre.
1: Nei.
0: Da måtte han ringe opp igjen. Mm. Og da sier Kristian... Bare ta den, den.
1: Det går ikke det, vet
0: du. Ja, men hvilken da, sier han. Jeg tar den største da, bare. Så gjør han det, og går mot kassa, og når han går litt forbi det, så ser han og piner det nummer 3. Han får jo øynene på 950 gram. Da mister han det jo helt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så da måtte han jo ringe igjen.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? Og derfor så kan han ikke ha valg.
1: Nei.
0: Hvis det hadde logget en der på 250 gram, så han måtte kjøre, da er alt happy.
1: Ja.
0: Men jeg synes jeg ser dem for meg når han går forbi den tredje.
1: Det flakker blikket, vet du.
0: Han kaster seg. Og må da ringe igjen. Der har du folk som ikke kan være med å ta beslutning.
1: Blir det tips hvis det gjelder dagligvare?
0: Ja.
1: Da sier du, du tar den som er billigst på kilo.
0: Ja.
1: For da ser de på kiloprisen og tenker, ja, det var den, ja.
0: Ja, det er smart å si, men hvis du har to som koster 22,90, da er en fra Eldorado, ja, en fra First Price, da får du telefon.
1: Da får du telefon.
0: Da får du telefon. Får du,
1: eller, det er veldig kjent de ligger så likt akkurat på det, så...
0: Nei, men saken, Frode, her hos det, diabetesforbundet må jo være sånn at... Men de har altså da... Beslutningsforbundet har jo da utsatt dette, fordi det er uavklarte spørsmål om ansvar og finansiering.
1: Mm.
0: Fordi jeg har hatt en gruppe med type 2-diabetesfolk som har fått dette her. de må ikke gjøre forskjell. Nå må de sette ned foten og ta en beslutning om at har du type 2 diabetes over lengre tid da, eller type 1, så må du få dette dekt. Ferdig snakket om. Det er ikke noe forskjellsbehandling, for det er bittert.
1: Ja, det er forferdelig bittert. Det er egentlig veldig...
0: 1600 i måneden er mye penger, altså.
1: Ja, det er veldig mye penger.
0: Ja.

Kanskje vi bare skulle innføre det, ja. Jeg satt og tenkte litt på det, fordi vi har jo det fredag, endelig fredag, snart helg. Vi har blåmandagen. Hvorfor ikke bare lage supertirsdagen? Det finnes vel et par supertirsdager der ute, men hvorfor ikke liksom motivere seg selv med å si at I dag det supertirsdag? Da blir alt så meget bedre, skal du se. I hvert fall hvis du tror deg selv når du sier det, det litt viktig det også.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: En av verdens fremste narsissister, Donald Trump, han har lagt seg et nytt kart. Ja. Han god på tegning.
1: Ja, han god på men jeg må jo si det, når jeg ser det kartet der, så burde altså folk grøsse i hele kroppen.
0: Ja.
1: For det minner veldig om en rar bart i Tyskland en gang i tiden.
0: Ja.
1: Som utvidet sitt eget territorium etter som han har lyst selv.
0: Ja, ja.
1: For det har han gjort nå, Frode?
0: Nei, han har jo inkludert nå USA, Kanada har jo selvfølgelig blitt inkludert, hele Kanada, ja. Grønland og sånn, tatt med seg Island i samme
1: sammenheng. Ja, han har det.
0: Litt snodig at han ikke Svalbard var inne i her.
1: Det kommer.
0: Ja,
1: det
0: kommer nok.
1: Men han har altså, Grønland har han jo tegnet inn med både stjerner og striper.
0: Ja, ja.
1: Og så rett ned forbi, lille Island, ja. Det har jo blitt rødt nå.
0: Ja.
1: Det tilhører jeg, også, også en del sånne...
0: Altså, han har dratt med Mexico også, da.
1: Ja, Mexico, også litt sånne små øystater nede i...
0: Cuba, Haiti, ja. Jamaica, Bahamas, Guatemala, El Salvador og Nicaragua.
1: Ja, det er med det som jeg hører, Ylvis.
0: Ja.
1: Nei, altså, hva skal man si om dette her? Hva skal man si om Donald Trump, som bare tar for seg?
0: Nei.
1: Det er jo
0: en fascinerende kar, egentlig.
1: Absolutt.
0: Og det som fascinerer meg er jo at han er jo lovlig valgt inn.
1: Ja.
0: Det er jo det som fascinerer meg mest.
1: Altså, du kan jo ikke velge inn noen, selv om de er handlingens mann, på en måte. For handlingene går jo over stokk og stein her.
0: Ja. Men så tenker man selv, er det vestlige medier som overdramatiserer dette greiene? For jeg husker de snakket om på TV 2 under VM-sendingene i USA. Det var så rart å være i USA, for det var ikke noen prat om politikk og Donald Trump.
1: Men det var
0: ingen fokus på det der.
1: Ja.
0: Men her, det oversvømmes jo.
1: Men han har jo skaffet mat på bordet,
0: ja.
1: Vet du. Så han har jo gjort gode ting,
0: ja,
1: jo. Men det er de små rare tingene han gjør utenom her.
0: Ja.
1: At ikke han har folk rundt seg som sier at det kartet kan du faktisk ikke tegne, Donald.
0: Ja.
1: Dette er ikke vårt.
0: Nei.
1: Island er ikke vårt.
0: Det bidrar jo ikke til sånn rolig og bedagelig stemning.
1: Nei, gjør jo ikke det.
0: Gjør ikke det, nei.
1: Men han er så han er så skvært gal at de tør bare ikke å si noe.
0: Nei.
1: Jeg så i Kyiv, så det heter nå da, for det har jo vært sånn, det handler om noe annet, men det handler om hvor rar verden er.
0: Nå ble det Kyiv. For det har alltid vært Kyiv.
1: Ja, Kyiv.
0: Ja, Kyiv.
1: Ja. Og så plutselig var det noe på radioen som sa Kyiv.
0: Ja.
1: Så heter det det.
0: Ja.
1: Og så heter det ikke Hviterussland lenger, men Belarus.
0: Belarus, ja.
1: Billig rus. Men altså, nå har det vært våpenhvile.
0: Ja.
1: Noen dager. Og så den var slutt nå.
0: Nede i Gulfen?
1: Nei, nede i Kyiv.
0: Ja. I Kyiv, ja.
1: Og så har jeg Russland.
0: Har de hatt våpenhvile?
1: Ja, de hatt våpenhvile noen dager. Ja. Og så ble jo våpenhvilen slutt da. Og da begynner jo bombe igjen.
0: Ja.
1: Og da tenker man selv...
0: Hei gutta, kom igjen!
1: Var det i dag eller i morgen vi skal begynne igjen? Jeg tenker, for en gal verden vil
0: jeg ha. Ja, det er kjempebart.
1: Hva er det de holder på med?
0: Nei.
1: Altså, våpenhvile. Nei, vet du, nå trenger vi en pause, for vi må pusse løp og sånn. Pusse kanonene våre.
0: Ja.
1: Eller folk må kvile.
0: Jeg skjønner ikke hva de styrer med.
1: Det
0: er mye enklere liv å kunne våkne opp. Ja. Og så går du kanskje på jobb, hvis du er heldig å ha en jobb. Og så tar du en tur på Mac.
1: Ja. I dag er fyrsel på noe godt, sier de.
0: Ja, og så tar du en tur i parken og labber litt.
1: Nei, her skal de
0: kriges.
1: Og så vet de jo ikke hvorfor. Mange av de vet jo ikke hvorfor de er der, jo. Donald Trump da, som har tegnet inn både Grønland og Island og Meksiko og hele driten nå, han har jo en sånn gudbehov,
0: han
1: da.
0: Ja, han har det. Nei, det er...
1: Skumle folk, jo.
0: Merkelig kar.
1: Ja.

0: Vi skal straks forlate team 1. En ting som forunder meg litt også, er at jeg liksom trodde at det var sånn synkende fødselstall i vårt land. For det. Og det er jo... Det er jo på en måte litt sånn forståelig, for at folk er litt skeptiske til å føde barn. Ja, men, i en verden som er urolig, og alt er blitt dyr og alt det der, så er du skeptisk.
1: Men det er jo også sånn, Frode, det har jeg jo lest at altså alderen på fødene, førstegangsfødene, den har økt nå. Ja. Så den ligger på over 30 år nå.
0: Men det er jo ikke noe problem med det helt, at folk hekker jo som...
1: Ja, de gjør det. Heldigvis, han.
0: Ja. 200 fødsler har det vært over det i både mai, juni og juli ved Sørlandssykehus Kristiansand.
1: Ja, det er mye.
0: De har mangel på fødestue og rom til de som kommer.
1: Ja, det ser de da. Jeg har ikke noe problem.
0: Men, i alle dager.
1: Men de som har vært på fødestua da, så mange som har vært det nå, de skal vite at det blir en stund neste gang du får hekka.
0: Ja.
1: For å si det sånn.
0: For de aller fleste så blir det det.
1: Ja, det er nok det. Men fødselstallene holder seg bra, de.
0: Ja, ja.
1: Vi er født barn, tross den grusomme verden.
0: Det er sånn for mennene, vet du, har det fryktelig gøy på veien der til. Men med det samme du kommer ut og på vei hjemme fra fødelsen, så tenker du, hva var det for noe da?
1: Da skjønner du at her kan det godt gå en stund.
0: Her blir det stille en stund.
1: Her går det en stund. Ja. Fabrikken er lagt ned i perioden nå.
0: Vinduet er lukket.
1: Ja, det er det. Så her går det en stund.
0: Overgangsvinduet er lukket.

0: Vet du hva som må være fryktelig frustrerende, Frode? Mm. Det må være å ha en diagnose som, som mange har, men det finnes en litt mer alvorlig enn av samme diagnosen.
1: Okay.
0: Som diabetes type 2 og 1. Altså A og B, eller hva det kalles, type 2 heter det vel da, ja. Og vanlig diabetes da, eller type 1.
1: Er 1 den verste? Den,
0: 1 er verst, ja. Dette her handler jo om, er det skjoldbukskjertelen, som, eller bukspyttkjertelen, eller det er insulinproduksjonen og greier.
1: Det er kjertel i hvert fall.
0: Ja, det er kjertel. Men folk får diabetes 1 og må jo da gå på insulin livet ut gjerne, og de har jo sånne insulinsprøyter som sitter på kroppen og litt sånt, og det har kommet veldig langt. Mens diabetes 2, det er jo ikke det samme, men det er en annen versjon, mildere versjon, som ikke så, den kan du faktisk greie å bli kvitt av.
1: Ja, du kan det.
0: Ja. Mm. Men de måler jo blodsukkeret
1: med å være litt flink,
0: legge om kostholdet litt sånt nå. Kjell Sigbjørn Gunnarsen fra Vennesla, han har jo diabetes 2. Og de skal jo ha sånn, de har fått sånne måleapparat som sitter på kroppen, som går rett på appen din. Mm. Ikke sant? Den må han betale 1600 i måneden for han.
1: Ja.
0: Men de som har diabetes type 1, de får han.
1: Ja.
0: Altså, dette her er jo... Han må betale 1600 kroner i måneden for denne målen selv. Diabetesforbundet på sin side mener jo at dette er steinurimelig forskjellsbehandling. Mm. Særlig for type 2-pasienter som bruker både langtids- og hurtigvirkende insulin. Mm. Saken om offentlig dekning for denne pasientgruppa da, er utsatt i det som heter beslutningsforum. Hva er det?
1: Mm.
0: Hva er beslutningsforum?
1: Det er vel de som sidder på det der, det, jeg hadde aldri klart å sidde sånn, for det, jeg tror ikke det er de som avgjør om en type medisin kan bli godkjent, for sikkert, de koster jo milliarder kroner, vet du. Ja. Så er det vel de som skal bestemme, og det er klart at de bestemmer jo egentlig skjebnen til mange som trenger medisinen.
0: Ja, altså, i hvert fall så er
1: det jo... Jeg hadde aldri klart det.
0: Nei, men hvis du skal sitte, jeg har en sønn som har beslutningsvegring, han kan ikke ta beslutninger. Nei. Og putte sånne inn i et beslutningsforum, det går ikke.
1: Men fall, så, når du blir spurt, så er det, ja, hva mener du da?
0: Nei, hva mener du? Altså, min sønn, han kan ikke få valg. Hvis du sier at det er det du får, da er han veldig fornøyd.
1: Da er han fornøyd.
0: Men hvis han får flere valg, det går ikke.
1: Nei.
0: Altså, for han er jo da har jeg fortalt historien om det pomfrien?
1: Sikkert, men det er sikkert så fint at du kan ta
0: den. Nei, jeg velger å ta den igjen, for min eldste sønn, han som har barna som er bestefar til, han spurte den andre, Niklas heter den andre sønnen, beslutningsveglingssønnen din.
1: Ok, kan du vunne?
0: Jo da, det kan han.
1: Han tåler det.
0: Han skulle på besøk, og så ringer Kristian han og spør, gidder du å kjøpe en pakke pomfri?
1: Ja, takk. Jeg har hørt den, ja. Det er en mareritt.
0: Ja, men der har du Niklas altså. Ja. Så sier jo, det kan Niklas gjøre, sier han.
1: Ja.
0: Og kommer inn og finner to forskjellige typer i vekt.
1: Ja.
0: Det var en sånn 250 gram, sånn 500 grams.
1: Mm.
0: Det kan ikke han avgjøre.
1: Nei.
0: Da måtte han ringe opp igjen, og da sier Kristian, bare ta den. Den
1: går ikke det, vet du.
0: Ja, men hvilken da, sier han. Mm. Jeg tar den største da, bare. Så gjør han det, og går mot kassa, og når han går litt forbi det, så ser han og pina det nummer 3. Han får jo øyebein på 950 gram. Da mister han det jo helt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så da måtte han jo ringe igjen.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? Derfor så kan han ikke ha valg.
1: Nei.
0: Hvis det hadde logget en der på 250 gram, så han måtte kjøre, da er alt happy.
1: Ja.
0: Men jeg synes jeg ser den for meg når han går forbi den tredje.
1: Flakke blikket, vet du.
0: Han kaster seg. Og må da ringe igjen. Der har du folk som ikke kan være med å ta beslutning.
1: Blir det tips hvis det gjelder dagligvare?
0: Ja.
1: Da sier du, du tar den som er billigst på kilo.
0: Ja.
1: For da ser de på kiloprisen, og tenker, det var den, ja.
0: Ja, det er smart å si, men hvis du har to som koster 22,90, da er en fra Eldorado, en fra First Price, da får du telefon.
1: Da får du telefon.
0: Da får du telefon.
1: Det er veldig kjent de ligger så likt akkurat på det, så...
0: Nei, men saken, Frode, her hos det, diabetesforbundet må jo være sånn at, men de har altså da, beslutningsforbundet har jo da utsatt dette, fordi det er uavklarte spørsmål om ansvar og finansiering.
1: Mm.
0: Fordi jeg har hatt en gruppe med type 2-diabetesfolk som har fått dette her. De må ikke gjøre forskjell. Ja. Nå må de sette ned foten og ta en beslutning om at har du type 2 diabetes over en lengre tid da, eller type 1, så må du få dette dekt. Mm. Ferdig snakket om. Det er ikke noe forskjellsbehandling, for det er bittert.
1: Ja, det er forferdelig bittert. Ja. Det er egentlig veldig...
0: 1600 i måneden er mye penger, altså.
1: Ja, det er veldig mye penger.
0: Ja.

0: Han drev med et eller annet snusk, han godeste Mississippi John Hurt, der i låta Make Me a Pallet on Your Floor.
1: Men du skal lede lenge før du finner en bluesartist som er så behagelig å høre på. Det skal jeg
0: ha sagt. Hvis du sammenligner han og Mississippi Fred McDowell, så var nok dette to ytterpunkter.
1: Ja, var det.
0: Men Bjørn skal ta oss med til en god venninne også.
1: Ja, de hadde, sant det, Frank, dette en god venninne. Det sant ikke alle disse artisterne her vi har spist middag sammen med.
0: Nei.
1: Men vi skal altså opp i dag, nå skal vi til nålevende artister, artister som gir ut plader akkurat nå. Og vi er kommet til Donna Herula fra Chicago, og det er altså da den dama vi snakker om, som vi har spist middag med, og det har vi nevnt så mange ganger, Frank, at jeg vet ikke hvor lenge vi kan leve på dette.
0: Nei, men vi lever litt på det nå.
1: Cold Feet heter den nye utgivelsen til Donna Herula, og derifra så har vi plukket kuttet Backseat Driver.

han slutter sånn. Jeg kan ikke noe for det. Og om det skulle være meninger eller ikke, det vet jeg ikke. Men I alle fall var det Chabusey og låta Cowgirl. Så skal vi til Rolling Stones. De ga ut nytt album I sommer. Foreign Tongues heter den og albumet. Og de kan fremdeles rock. Litt sånn her gamle Kara, Kate og Mick og ja, skal vi si for meg var den beste låten den litt sånn ned på country låt med ja, skikkelig country Riding Hollow The Rolling Stones